Spoštovani poslušalci in poslušalke, lepo se imejte, uživajte čas, da se Nataša za danes poslovim in se slišimo spet mi v ponedeljek, jutri pa bo z vami Jasna. Uživajte, srečno!